0: Pacea și ciulă, o zi cam și zmenire.
1: Wir wollen sehen, was ihr feiert. 80s, 80s, singing in my car.